Azamiaia, pătopole, pătuturame, Biblia na minha le salmo pe agbanle. Alofa de ka ameton. Epokpo igban pe vase de ton liaji na minha benan. Mia kafu Yehowa lobonye kafu Yehowa. Eye nusia nusile manya na kafu maupe nuko kokwela. Lea tamina mia kwa mia pe gbeti. Ne mia so akbedada anamao. Mia so kafu kafu anamao. Le epe domonyo epa manu veve. Epe nublani popo epa manu poplo dosho patakeken. Belo wole mia pa agbemela. Mia de akbene ne mia kafu ne mia dwireti. Le epe amanu veve la etan. So kafu kafu ne. So dudureti ne. So bubu na so akpene kafi le ipenu wawo okenu do ipenu koko kwela de chi elabe amenu vele domo nyotwe nia dogbeda ele sikene mia chodu ko shao kata da sinema o Duko hapo plola wakata keke. Amosho pata keke nda jidum le duko hama. Mia dogbada. Bena maunto. Pashi. Maupa menu veve. Na jidida waji. Ale bena. Watema. Ako. Aklo duko ha. Le mau vovoma le jojwe nyinye kle kokwe nyinye ma mia da kwenye apeto mia dogbada le she mia chou adashi na apeto mia dogbada na agbebogbon kle nyonyon blibo na va ha mia ma la nyigbanji kena mau pe unchi kokwe Dog bada le gapo shama. Nihane mongo pa agbe bobon. Mia desa, Biblia agblobe nan yatwi ma. Yesubi yatwi pa hamia de gapo ji. Aye chenpo pa agbo adeke, metin le eji duga o. Mia dog bada, bena ma unto. Na tuipo hamia. Ma u na tuipo hamia. De agakpe sasan la jin. Nyo sasan de wepe de. Ma te adwe jyo. Mia dogbe da. E mia biya ma u. Na nyanyuya po zonde de. Sile e jin. Sinye jisike ya. Bena maunto nana jisike dula pasina sulupon gedo fwe agbejin. Mia dog bedan, ne mia biyama o, lupon le jimotron, le takpekwe wana siya omen. Lubo yona po kelili akpo tutudo la peto lame. Dobe dana bi apeto le yeyi shame.